0: o le aso nei ia mawhai ona o tatou ae whapea ona se whatuari taralea o leo o mafuta mai mai Manuatu Nelson ia ia Manuatu ta vita tala mai wafa vita yeli ora uri ia sa matou malanga i Samoa
1: ia
0: o le superiria of Sosoni la au lotu o le voe mafuta mai a takanini ia whanimo mai sea mai au kilani whafitai whafitai mafuta mai ma loch foi mato uma o la mafuta mai foi langi ia langi a kuresa mai in wakako whafitai lava ia oi am fana fa mafa is watching from somewhere ia whafitai tele whafitai ma lo lava so i fua ia whape foi ia o tesa tenseli ia whape na foi ona mafuta mai ia o lfaltua ia tasi anapu lea wele mai mai ile a fole le la foi tatu maftanga le ali maso ale ala foi i autoule tatu le i ma fomuna ole a ole va tatu tai le ia tasi le a
1: ma lo tasi
0: ia na tasi le va la mai ia fa tasi ai ma ma le fion ia ma wale vao a mai Samoa ya tarufali ya or friendly matima futa la voi rentaya ta vale per tu te ferro ai samo ia fatta se male to ma ta io fonga tuli a Andrew mai kala sete ya ro ma futa mai fa futa tele lava anga mai tu ana se lave a fa msanga ya mai samo ya va futa tele lava va futa tele lava ma futa mai
1: ya
0: sorry ole ai se ma futa nga tato e moa ono le pupu o le vaiaso ia mo hotele me o ia otu i otu e lese malolonga ia o lo malosi manuia i tatou uma le rofuma le angalelei le atua o te manatu maso ole tala le o le vaeagale o tatou ma seio mo tala toe famatala tufoile o nisi mea o le fono i malua ma nisi mea
1: tovafosepeseaia o faafogafoga mai le tatou nui e toe famanatu atu e valao tamatafaaloalo i le tatou e tupulaga talavou e malolosi e fesoasoani mai le pō lea la sa leo fatanuinu le tatou faamoemoe le asogafua lea le asomuamua o uni i le efesoasoagi i le teuina o le tatou hall ia mai o le aso muamua o uni le king's birthday o la afai ai le tatou toetoʻatasi amata le tefulu le taeao